pese mi sue wura de se ni osisi e ah kende le ba ha ba so wa ya me pese mi sue no me pese mi sue no ba bi o bi a mo chere na me fami ha.